0: 乌克兰空军二十日凌晨在社交媒体上发文，说俄军对乌克兰首都基辅发动了新一轮的弹道导弹袭击。 当天的临时起，乌空军就发文提醒称，有多枚弹道导弹正在从切尔尼戈夫州和波尔塔瓦州向基辅市方向飞来，之后基辅市就响起了防空警报和多次强烈的爆炸声，部分区域的电力供应出现了短时间中断。当局称，袭击造成了基辅5人死亡，23人受伤。基辅市长克里奇科表示，有一栋9层建筑遇袭之后引发了火灾。 袭击发生之后，不少基辅民众前往地下停车场暂避。
1: 上万名日本民众19号在日本国会议事堂前举行抗议集会，反对高市政权增加防卫支出。
2: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。基本的には戦争に反対することだと思いますね。憲法90を守りたいということと、日本はかつて侵略した国でありますから、その反省のもとに今の憲法の90を組んだ平和憲法、あの方はいろいろと言葉の誤りみたいもので、 日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないという、かつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいっていうのが、まあ基本的な考え方ですね。
3: 人として嘘つきだし、それで私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせに。 国民のことをバカにしてますよね、すごく。で、もともとは戦争をしないでほしいっていうことで、私は孫が2人いて、でその孫2人が兵士になることは絶対にしてほしくないんです。っていうので来てます。
0: 凤凰卫视综合报道。 根据多家日本媒体19日报道，由多名日本跨党派议员组成的代表团将会于24号到27号访华，目前正在协调与中方举行会谈事宜。报道称，这将是去年11月日本首相高市早苗发表涉台错误言论导致中日关系恶化以来，日本跨党派议员代表团首次访华。日方此行旨在通过议员外交来促进改善关系。 代表团成员包括日本中道改革联合的宣传委员长伊佐进一，以及日本前首相桥本龙太郎之子、自民党议员桥本岳等。